mescun vibulis, et insecta deti voluntas mea est, et quim anime caserit in taberna pos esperam nurus egredietur, et sic tenuratus, sic tenuratus est